0: Mit Gazatür.
1: Deniz Anlar.
2: Delapan delapan koma empat Prompar FM, suara budaya Nusantara.